0: Na španělském ostrově Tenerife začíná evakuace cestujících lodi MV Hondius, na které se rozšířil hantavirus. Nákaze podlehly 3 cestující, další se virem nakazili. Na lodi je zhruba 150 lidí z více než 20 zemí. Teď čekají na to, až je domů dopraví evakuační letadla. Sleduje to i naše spolupracovnice ve Španělsku Lubica Zlochová. Lubico, dobré ráno.
1: Příjemné dobré ráno prajem.
0: Co se tady právě teď děje na kanárském ostrově Tenerife?
1: No, čakáme na to, kým začne sa s evakuáciou cestujúcich, pretože loď prirazila podľa predpokladov pred 6 hodinou rannou, len to ešte stále tu bola tma, takže sa čakalo, až kým sa rozvidne, čo teraz už je, ale ešte sa teda, ako som povedala, s vystupovaním pasažierov rozhode nezačalo, malo by to byť už čo chvíľa, všetci na to čakáme. Celé to bude prebiehať tak, že pasažierov po 5 osobách z lode kotviacej na mori člnom budú prevážať na breh. To znamená, že tie člny budú pendlovať. Na brehu v špeciálnych poľných stanoch sa spraví krátka zdravotná obhliadka. Momentálne nikto z pasažierov symptómy nemá podľa zdrojov španielského ministerstva zdravotníctva. A potom pasažieri mikrobusmi pôjdu na letisko Tenerife Sur, to je asi 10-15 minút cesty a tam ich dovezú až na plochu k jednotlivým lietadlám. Asistovať pritom budú pri tejto delikátnej akcii vojenská pohotovostná jednotka a civilná garda španielská. Základ je, aby ľudia z lode neprišli do kontaktu s miestnymi obyvateľmi. Ešte dodám, že prvých budú vyloďovať domácich Španielov.

0: Na španělském ostrově Tenerife vojáci a zdravotníci evakuují cestující z výletní lodě, na které se rozšířil nebezpečný hantavirus. Po kontrole zdravotního stavu je čeká letecká repatriace, a to celkem do 23 zemí původu. Na hantavirus už zemřeli 3 cestující a u dalších 3 se nákaza potvrdila. Na Tenerife přicestoval i generální ředitel Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus. A víc teď probereme ve víkendovém radiožurnálu s naší spolupracovnicí ve Španělsku. Zdravím Lubici Zlochovou. Dobrý den.
1: Příjemný dobrý den prajem.
0: Za jakých podmínek začalo vyloďování cestujících?
1: No, začalo sa už pred pol hodinkou s vyloďovaním. Tých prvých prevážajú do pripraveného lietadla 14 španielských občanov. Práve sú už v autobuse, ktorých priváža na plochu letiska Tenerife Sur. Okrem 14 Španielov je tam ešte aj v tejto prvej várke jeden epidemiolog Svetovej zdravotníckej organizácie. Pasažieri majú na sebe masky FP2, aj zdravotníci a vojenská pohotovostná jednotka, ktoré asistujú pri týchto presunoch, majú na sebe celotelové biele ochranné oblečenie a okrem španielského lietadla, ktoré prevezie teraz týchto prvých pasažierov do nemocnice a do karantény v Madride, je pripravené na ploche letiska Tenerife Sur aj ďalšie lietadlo. To má previesť Nemcov, Belgičanov, Holandianov a Grékov spoločne, takže to bude ďalšia skupinka, ktorú v člnoch po 5-6 osobách budú neskôr prevážať z lode smerom na pevninu ostrova.
0: Potvrdili testy nákazu u niektorých ďalších pasažérov?
1: Španielská ministerka zdravotníctva Monika Garcia sa ešte dnes ráno na mole v prístave Puerto de Granadilla vyjadrila tak, že aktuálne nikto na lodi nemá symptómy a ešte predtým, než sa začalo s tým samotným vyloďovaním, tak vstúpila na loď skupinka španielských zdravotníkov a lekárov, ktorí to ešte priamo vnútri na lodi kontrolovali a konzultovali aj so zdravotníkmi, ktorí na tej lodi celý čas sú.
0: No a jak dlouho tá evakuácia cestujúcich by mala trvať?
1: Pôvodne sa uvádzalo, že v priebehu dnešného dňa by sa to mohlo všetko stihnúť, ale potrvá to až do zajtra, kým teda bude jednak loď pri brehoch kotviť a kým z nej teda vylodia všetkých tých, ktorí budú pokračovať v lietadlách ďalej. Úplne posledné je na zajtra popoludní plánované lietadlo do Austrálie s občanmi Austrálie a aj Nového Zélandu. Potom loď ešte musí natankovať palivo, aby mohla pod vedením poľského kapitána a ďalšej už menšej posádky pokračovať až do Amsterdamu. A tá loď ešte vezie aj batožinu pasažierov, pretože tu tam museli nechať na dezinfekciu, pretože celkovo prebehne dezinfekcia až v Amsterdame, kde teda má konečnú stanicu táto loď.
0: Mluvili sme o tom, že evakuácia lodi s hantavirem na Tenerife teď začala. Lubica Zlochová, naše spolupracovnice ve Španielsku, aktuálne informácie teď živie od ní. Díky za ne, naslyšenou.
1: Ďakujem aj ja zatiaľ, do počutia.
0: Naschledanou, naslyšenou, jinak informace máte také na našem spravodajském webu i rozhlas.cz.

0: Na španělském ostrově Tenerife od rána v malých skupinkách převážejí na břeh cestující z výletní lodě Hondius. Na té se rozšířil nebezpečný hantavirus a 3 nakažení cestující zemřeli. Španělští zdravotníci za pomoci armády přesouvají cestující z více než 20 zemí do připravených repatriačních letadel. My o tom teď budeme mluvit s naší spolupracovnicí ve Španělsku Lubicou Zlochovou, která právě tu situaci na Tenerife sleduje. Tak vás vítám ve vysílání. Dobrý den.
1: Příjemný dobrý den, prajem.
0: Lubico, jak ta evakuace pokračuje? Vyskytly se při ní třeba nějaké problémy?
1: Zatiaľ sa nevyskytli žiadne veľké problémy, už beží 5. hodina tejto evakuácie. Z Tenerife už odleteli do Madridu Španieli, to bola prvá evakuovaná skupina 14 osôb, po nich odleteli Francúzi vo vlastnom lietadle, takisto asi pred pol hodinou vzlietlo aj lietadlo so 4 Kanaďanmi. Teraz sa chystá k odletu ďalšie, tam pôjde väčší počet pasažierov, 26, lebo tam idú Nemci, Gréci a aj Holandiania a na ploche letiska v Tenerife už čaká aj turecké lietadlo, írske lietadlo. Španielská ministerka zdravotníctva Monika Garcia, ktorá to celé koordinuje, a aj minister vnútra, alebo aj minister pre teritoriálnu politiku, ktorí tu od včera na ostrove v Tenerife sú, zatiaľ sú veľmi spokojní, ako táto evakuácia sa zvláda.
0: No, na té průběžné tiskové konferenci před médií vystoupili generální ředitel Světové zdravotnické organizace Ghebreyesus. Co řekl?
1: Áno, on tiež vyjadril veľkú spokojnosť a aj prejavil vďaku Španielsku, že sa takto zhostilo tejto delikatnej operácie, že sa dokázalo v krátkom čase spojiť s krajinami, odkiaľ sú pasažieri, zorganizovať túto evakuáciu, dodržiavať protokol, aj ten sanitárny koridor, pri ktorom pomáhajú aj vojenské pohotovostné jednotky, pasažieri, aj tento personál je chránený špeciálnym odevom, majú masky, aby, a hlavne tiež bolo dôležité, aby sa dodržalo to, že pasažieri z lode neprídu do kontaktu s miestnym obyvateľstvom a iba na diaľku, čo teda vyzerá tak v praxi, že v prístave v Puerto de Granadilla je veľa zvedavcov miestnych, ale len z diaľky si fotografujú a na mobily natáčajú tie člny, ktoré prevážajú pasažierov z lode na pevninu a potom v autobusoch ich odvážajú smerom na letisko Tenerife Sur.
0: Kdy loď z Kanárských ostrovů bude odplouvat a co jí vlastně čeká, jaký bude ten její další osud?
1: No už by zajtra popoludní mala ísť, ešte do poludňa si musí doplniť palivo, smerovať bude do Rotterdamu, bude to trvať približne 5 dní a zostáva teda na tej lodi veľmi úzka už posádka pod vedením poľského kapitána a na lodi ešte zostáva aj batožina týchto pasažierov, lebo si so sebou mohli zobrať len to najnutnejšie práve kvôli dezinfekcii. Táto dezinfekcia sa už bude realizovať potom v Holandsku, v tom prístave, teda spomínanom v Rotterdame, a na lodi je stále žiaľ aj zosnulá nemecká občianka, ktorú takisto vyložia až teda v Rotterdame, je tam v priestoroch, ktoré má tento typ lodí výletných určených pre prípad nečakaného nejakého úmrtia, ktoré sa potenciálne môže stať.
0: Ďakujeme. Aktuálne informácie teď ze Španielska od naší spolupracovnice Lubice Zlochové. Další informácie také na našem webu i rozhlas.cz. Naslyšenou.
1: Do počutia.

0: Slovensko sa nachádza v demograficky náročnom období. Hoci sa úmrtnosť po pandémii stabilizovala, počet narodených detí klesol na rekordné minimá a tento trend potvrdzujú aj najnovšie dáta o vývoji slovenskej spoločnosti za rok 2025. Čo stojí za týmto prepadom a nakoľko je situácia v Česku podobná, zisťovala redaktorka Eva Kopecká v rozhovore s demografom Branislavom Blehom z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
1: Štatistiky sú neúprosné. Na Slovensku sa vlani narodilo približne 42 tisíc detí. Rok 2025 tak potvrdil pád na nové historické dno. Pôrodnosť klesa rýchlejšie, než predpokladali aj tie najpesimistickejšie scenáre. Pokračuje demograf Branislav Bleha.
2: Celé to začal COVID, keď to tak povieme. A očakávali sme, že teda po tom COVIDe sa to znovu v úvodzovkách dá do poriadku, respektíve očakávali sme pokles, ale nie až taký rýchly. To znamená, nehovoríme teraz o úmrtnosti, tá jasne, že bola počas pandémie vysoká, ale teraz ide o tú pôrodnosť, ktorá je nízka a klesá z roka na rok rýchlejšie, ako sme čakali. V podstate teraz sa už rodí jednej žene, ten kalendárny údaj za rok 25, okolo 1,36 dieťaťa, čo je teda veľmi nízka hodnota, je už nižšie ako v našich pesimistických scenároch spred, dajme tomu, 7-8 rokov spred pandémie.
1: Okrem dlhodobých trendov starnutia populácie zasiahli do rozhodovania mladých rodín aj aktuálne krízy. Neistota sa stala novým normálom.
2: Určite tá geopolitická situácia, nejaká tá neistota tu zohráva rolu. Plus ja by som určite ešte vyzdvihol aj ten faktor nejakej ekonomickej neistoty, ktorý tu je. Vidíme, že tu máme nejaké vlny zdražovania. Toto môže viesť nejaké páry k rozhodnutiam odkladať pôrody alebo tie ďalšie napríklad deti nemať.
1: Slovensko sa pritom vyľudňuje nerovnomerne.
2: My v podstate už máme len také tri kompaktné regióny, ktoré majú prírastok obyvateľstva a to je vlastne Bratislava a jej suburbané zázemie, ktoré vlastne atrahujú obyvateľov z celého Slovenska. Zároveň v úvodzovkách kradne to suburbané zázemie obyvateľov Bratislave, mestu. Potom máme región Oravy, špeciálne Hornej Oravy, kde je teda ešte stále mladšia veková štruktúra a rodí sa tam viac detí. No a potom je to špecifický región Spiša a niektoré ďalšie východoslovenské okresy, kde je to aj, ale nie len o marginalizovaných komunitách, ktoré majú vysokú plodnosť odhadom stále viac ako priemere 4 deti na jednu ženu.
1: V tomto nepriaznivom trende sa čoraz viac podobáme našim susedom.
2: Ten demografický vývoj na Slovensku a v Česku je relatívne podobný, dokonca podobnejší možno v niektorých ohľadoch, čo sa týka plodnosti a pôrodnosti ako pred nejakými 30-40 rokmi. Napríklad sme dobehli práve v minulom roku Českú republiku z hľadiska podielu narodených mimo manželstva, teda nezosobášených, ktorí majú deti a je to okolo 45%. Kým v Česku to už začalo jemne klesať, na Slovensku to stúplo na 45% a stretli sme sa v tejto hodnote. No a podobne aj tie hodnoty tej samotnej úhrnej plodnosti sú veľmi podobné, takže dá sa povedať, že sa nejak výrazne ten demografický vývoj neodlišuje. Česko je stále trošku staršia populácia, Slováci, ktorí sa tam sťahujú, ju zmladzujú, ale podľa prognóz Slovensko bude starnúť rýchlejšie ako Česká republika, pretože u nás ten vplyv tých husákových detí presúvajúcich sa do vysokého veku bude výraznejší.
1: Pre Radiožurnál Eva Kopecká.

0: Najviac slovenských filmových cien Slnko v sieti si tento rok odniesol koprodukčný film debutujúceho režiséra Martina Gondu Potopa. Ide o príbeh rusínskych obyvateľov na východnom Slovensku, ktorí sa v roku 1980 museli vysťahovať zo svojich domovov kvôli stavbe vodnej nádrže Starina. Ide o prvý hraný film v rusínskom jazyku a preto ho diváci v Čechách i na Slovensku mohli vidieť s titulkami. Režiséra filmu sa Elena Kotová opýtala, ako sa k téme vysídľovania Rusínov kvôli Starine dostal. Odpovedá Martin Gonda.
1: Ja som bol s touto témou konfrontovaný svojím spôsobom od mala, pretože moja babička pochádzala z doliny, ktorá je vedľa Starinskej doliny, ktorá bola zaplavená. Ja som tam chodil ako malý chalan a trávil som tam leta. A my sme chodievali aj na takú obkružnú jazdu okolo už dnes vysídlenej Starinskej doliny na bicykloch. A vtedy nám otec aj s bratom rozprával, že tu kedysi stalo 7 rusínskych dedín. Čiže je to niečo, čo som mal v hlave od malička. Vedel som, že to existuje. A keď sme s tým tvorivým týmom končili náš absolventský projekt v tých istých končinách, tak už tie sme začali pomaly premýšľať, že čo ďalej, a táto téma sa nejakým spôsobom organicky ponúkla.
2: O probléme vysídľovania kvôli vodným dielám sa veľakrát nakrúcali dokumentárne filmy a dá sa povedať, že príbeh Stariny je ako tak najviac posunutý k nám do dnešných dní. Čím je podľa vás stále aktuálny?
1: Tak aktuálnosť je tá, že je to univerzálna vec. Ak si to prevedeme na drobné, tak je to opäť raz to isté, že ten individuálny ľudský osud sa podriaduje tomu verejnému záujmu. A tu treba dodať, že Starina musela vzniknúť, pretože celé východné Slovensko, hlavne v tých rokoch, trpelo akutným nedostatkom pitnej vody. Voda jednoducho nebola, bola na prídel, takže režim sa rozhodoval, že kde postavíme vodnú priehradu, a to rozhodnutie padlo na Starinskú dolinu. To však ale neznamená, že to nezanechalo nejakú hlbokú fraktúru, hlbokú jazvu v ľuďoch, bolesť.
2: Tento príbeh sa vlastne odohráva v čase, dá sa povedať, ešte na východe dosť patriarchálnom, kedy žena nebola vlastne považovaná za rovnocenného partnera mužovi. Vaši scenáristi vytvorili veľmi silnú ženskú hrdinku.
1: Celá táto tvorba scenára, tomu predchádzalo strašne veľa rokov rešeršu. My sme chodili za vysídlencami, ich potomkami. A s čím sme sa stretli, bol taký ten naozaj veľmi vypuklý generačný konflikt medzi tou mladou generáciou a starou generáciou. Mladí chceli odísť, chceli naplňať svoje sny a ambície, a toto miesto im neponúkalo tú platformu alebo tie možnosti na ich naplnenie. Tí starí, tak tí boli zase veľmi silno zviazaní s tou pôvodou. A jeden z tých, nazvem to, respondentov, s ktorými sme rešeršovali, tak bola pani, ktorá v tom čase bola mladá a vo veku Mary. Ale Mara je taká aj preto, lebo sa nám podarilo nájsť Saru Chrípakovú. A Sara Chrípaková v istých momentoch vo filme, dovolím si povedať, že je ona, že žije, že sme hľadali ľudí, ktorí existujú, ale ktorí nebudú hrať.
2: Tento film má zdarlivo lokálnu tému, možno aj z hľadiska Slovenska. Vy ste dosiahli veľké divácké úspechy práve na východe. Bolo to také prirodzené, alebo boli ste sami prekvapení preto, lebo váš film Potopa má skôr artové ambície a je nesmierne hlboký?
1: Ja osobne som prekvapený bol, pretože ak človek stráví také množstvo času na jednom projekte a robí ho sústavne, tak v istom bode stratí odstup od toho materiálu. A na konci celého tohto projektu ja som vlastne nevedel, a to sa nedá ani objektívne povedať, že čo sme to vlastne spravili. To znamená, že človek sa v tom momente pripravuje na to najhoršie. To, čo sa deje teraz, tak je veľmi milé prekvapenie a pozitívne, a ja sám sebe sa už dovolím občas sa usmiať a tešiť sa z toho.

0: Katarína Knechtová je slovenská speváčka, skladateľka, textárka a gitaristka. S hudbou začínala v skupine Prešovčatá, neskôr pôsobila v skupine Peha a dnes má samostatnú sólovú dráhu. Pravidelne koncertuje nielen na Slovensku, ale aj v Česku. Nedávno navštívila Prahu s muzikálom v réžii folklórneho súboru Šarišan Rok na Dzecine.
1: Folklór sa v jej tvorbe nikdy neobjavoval prvoplánovo. Téma koreňov, identity a osobnej pamäti je v jej piesňach prítomná dlhodobo. Projekt Rok na Dzecine tak prirodzene otvára otázku, či ide o návrat k niečomu vnútornému, alebo skôr o umelecký experiment, hovorí Katarína Knechtová.
2: Pochádzam z Prešova, takže je to taká moja srdcovka. A nás spája hlavne teda projekt, ktorý vyšiel z našej réžie, mal názov Puto. A niekoľko rokov dozadu to bolo vlastne spojenie mojej hudby a tohto folklórneho súboru. Takže sme išli niekoľko týchto úspešných predstavení a tentokrát oni pozvali mňa, čiže majú svoj vlastný program, ktorý má názov Rok na Dzecine a ja som v podstate hosťom. Takže sa teším, že môžem byť opäť súčasťou tohto súboru.
1: Projekt uviedli aj v Prahe, čím sa opäť otvoril širší československý kultúrny priestor. Hoci sa jej kariéra formovala najmä na Slovensku, české publikum ju pozná už roky a jej piesne sa prirodzene pohybujú naprieč oboma scénami.
2: Mne sa to páči, keď je to urobené vkusne a citlivo. Je zaujímavé sledovať tých ľudí, že ten folklór v určitom momente si stále potrebuje hľadať cestu k ľuďom, lebo sú folkloristi, ktorí tým žijú odjakživa a potom sú ľudia, ktorí sa možno tomu folklóru bránili, a to bol aj môj prípad. A potom som na základe určitých skúseností alebo predstavení začala obdivovať a hovorím, že to je vlastne brutálna súčasť našej kultúry. Je v tom veľmi veľa krásnych, zaujímavých vecí.
1: Ak sa však posunieme od konkrétneho divadelného projektu k jej vlastnej tvorbe, ide o kontinuálny vývoj, ktorý reaguje na životné obdobia aj hudobné prostredie. Od silnej kapelovej éry až po intimnejšie introspektívne skladby. Jej tvorba sa menila, no zachovávala si osobný tón.
2: Čo sa týka mojej vlastnej tvorby, keď hrávam na festivaloch alebo mestských akciách alebo na rôznych slavnostiach v rámci Českej republiky, ja som jazdím veľmi, veľmi rada, lebo mám pocit takého trošku iného prijatia, je tu viac možností, mám pocit, že sme trošku na Slovensku úprimne aj zaspali dobu v určitých veciach.
1: Hudba Kataríny Knechtovej pôsobí osobne, no zároveň je produkčne premyslená. To naznačuje jasnú predstavu o tom, ako má výsledná skladba znieť a čo má komunikovať.
2: Ja si myslím, že jedno, čo nás spája, je to, že sme postkomunistické krajiny a že sme kedysi boli spolu, ale ja si stále myslím, že máme veľmi pekné vzťahy a že tá spolupráca Čechov a Slovákov má pre mňa veľký význam, ale myslím si, že ako krajiny sa kultúrne už špecifikujeme trošku inak. Neviem to popísať, ale úplne konkrétne, ale vidím, že aj tie trhy v rámci hudby alebo v rámci televíznych projektov sa líšia, čo funguje v Čechách a čo funguje na Slovensku.
1: Hudobná scéna sa mení rýchlejšie než kedykoľvek predtým. Menia sa formáty koncertov, spôsoby produkcie a očakávania publika. Pre autora to znamená neustále hľadať rovnováhu medzi autenticitou a vývojom.
2: Tak ja mám za sebou aj väčšie festivály, aj väčšie pódia, aj menšie sály, ale určite nemám nejaký cieľ naplniť O2 arénu, čo je teraz veľmi moderné. Ale budem rada, keď tých ľudí tá hudba bude baviť stále, aby som sa v tých Čechách mohla ďalej koncerty realizovať. Kdekoľvek.
1: Pre Radiožurnál Jakub Šedivý.
0: A ja ešte pre tých z vás, ktorí si neboli istí, dodám, že východoslovenské nárečové slovíčko Dzecina znamená po česky vesnice. Magazín Stretnutie môžete počúvať na Radiožurnále aj o týždeň, v nedeľu po 20. hodine. Richard Trsťan vám želá príjemný večer s Českým rozhlasom.